گورو حلیل عجاس چنگی توشمن از سوبیت ارخوت عرب چرمیل خالچین بوگو بقون کدوب کن رقون قیچون قوارید خویالت امورال رقو خبیروگو حسد سیره چون روح بیچون

خونخور شوران خز عن رغی نگاه چراغ قط اون خورید لکانی کانت اتور سعورت شوگنش خزه خویال سعیت سا یحکی رخوگه